0: Deca. Tamo trivite deca. Na Mike Deal të Mike Diamond të Beastie Boys. Alos grupët të më ima është lejdi në gjendë, kojë të sështë të tamë së sinë si e gati suru bëgjona së tjetë të. Vje e jasnë, jam atë së vredimë të taj grupë skoro. Samo të mogu të kaze. Bez obrazje. Еми това е, както някой би казал, това е защото нали, Beastie Boys те нали, са евреи и там всичко е с връзки. Един тъпак на времето си спомням, който беше неонацист и каза, човече, как можеш да слушаш Beastie Boys? Та те са евреи! Аз му викам, той, ама той не носеше и джинси, Levi's, изобщо там при него беше сериозна работата. Да, джинси Levi's. Аз съм имал джинси Levi's. Е, това е положението. Но, две нови парчета от Mike D, което е страхотна новина. А сега, две стари парчета от David J, от Bauhaus, от неговия страхотен проект, заедно с René Halkett. Да, две. Това се казва, как се казва това? Това се казваше Nothing, ако не се лъжа, да. А след това ще чуваме Armor.
1: I know as if I could remember it, I know nothing is left. Nothing exists, not even past to be remembered. If no one can remember, no one can tell. If no one can remember, no one can tell. As if I could remember it, I tell. There was that light, that blinding light, which turned all matter to unseen light. Not darkness. Darkness cannot exist where light cannot be known. Nothing is left. No matter and no more light and no more dark and nothing. As if I could remember it. I know I have a hand unseen, my weightless hand restlessly lies on nothing, for it needs to write what matters where no matter is left to write upon. My hand now writes on nothing. It writes, know then that nothing lasts forever, and nothing will remain when I have written. These words on nothing written will remain, for nothing lasts forever. It will remain. Remain, remain, waiting for a new creation.
0: Remain, така казаха много англичани, обаче другите повечето казаха leave.
1: Distressed, cold, cold, how did the warming wool disintegrate at last? I am undressed between the iron and my naked skin. Nothing is left, no more protection left against my armor. I dare not move. Cold iron cuts my naked flesh. Cold pain, sharp pain, disarming pain.